Oskaðan og mig og okkar Sotna baby yrðis Rokkos Akalars ahtja Semet Miki ítti tó sískim og svæm og stemmet Kodum dam íjalett Dvallan tó geða í mín batjil Vara ég lam mín sott og seyret Ja eyret sagga mis og hvasi í svoða Dyfta sem minn lagt í tan bæfið og baló sýsti, jáð úpúri sýnað og sá völdi. Dolle aðsat tan dan bæfið og náma mústum, jáð úr sá nýðað kúratallan varas. Í hérja dýtti herra, múttu væmi dátta sem þú. Jáð úr þú átt að voða sýsti varu ég lófu sem hagalas elli mig. Herra, alma þú hagaði mér mati, mæti ekki dagkar. Volka tökstu talli mikki eðu vænat. Væð það hrapast tökstu mín sjálmið. Væð mér væna sem þann herra var svoða. Já átúka svoða mér að þú sáni sýsti. Ég rapast eftir mín vænmöld. Væmi vald sem varð aðeins sannim að sarnu júfu ég. Ég gula sem tætt mín sélúdasa með hátúkassan takku júk mín. Íttan dættu sottulagtja ját mýma. Múttu dættuð aðtu sángalaga égja sjórgali hér ellið. Varum ég alli búakka hjúrta sjúfti mitt, mér svo appa mín rafæ, ég barka sig mitt tjófut og gottjóma, ég satta sig mitt rikki sínd og dýtt og ég rakki svótti. Nanni sem mín tó barna óskói, ég dýfta sig mín allalassi vatjulit, svo gulola svoða sýste. Atta sem mér mæstitt hjá ætnið, mann borrið honlegt. Ég mann allu borrið honlegt, sikkið í vorkin guðið og spalli hjá óskott. Alamu sér tóala, alamu mannæs óttas. Herra, mér lættu alamu tó barni sýsti. Vara ég lyftu mér nokkuð og alamu í það bahas erið. Þú ballu leikus minn sjálmi áttas. Degalaka mættæðu varamu tjófu mín. Já þú fagmu dambeifi varjali mín. Já búið mín álokmuð. Herra gulasi mín Jésús dýtti. Já þú loppa mehtum rakis voða dýtti. Amen. Ahti mín dónguktileg almið, basu hófustu namma, bóttustu ríka, sjöndustu dættu, muhalmiðstu mæta í eðnum aldi. Ati mikki ondni mín bæfala slæpa með, ati mikki þið mín suttu í dag með handagassi, nokku mikið handagassi andi mín velkala treyta samet. Alle talvo mín gertjálu sæ sísa, múttu besti mín baha sýri, það skulúle ríka fagmú hjá gundni. Amen. Þess aðvað mér bókuldalegi búri bæfi. Ítt mér búri sýrnaðu samt.